0: Leak is one, mamma.
1: A little bit under bedra.
0: Leak is one, mamma.
1: Leak is one, mamma. Det är bara vardags, kommer jag. Leak is one, mamma. Det blir underligt, morsan, som Marcus Nebby. Det
2: är en som morsan med det här stöket hyndet. Jag kanske inte liker morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi meg i solnedgangen. Gi meg.